0: our finest upright brought to Edmund Earl of Glass. Keep your mouth upon that British card.
1: עד פלציך, רדיו פחר, ציחופם לחונעוץ קסלמן.